Mama pare re da ni da ba ma re da re re re ni da ni da re re re re re da da ni ni da da ni ni da da ba ba ba ma ma ma re re re re re re ma ma ba ba ma ma ba ba da da ba ba da da da da ni ni ni da da ba da ni da ba da ni da ni da ba da ma ba ri ma ri ma ri ba ba da ma ba ri ri ma ma ba ba ba ba da da da da ni ni da ni da ba da ma ba ri ma ba da ma ba ri ma ba da ma ba ma ri da ni da ni da ba ma